Sebagai kemudahan pengangkutan disediakan bermula jam 5.15 Mac petang di lokasi seperti berikut, iaitu College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB, Sekolah Tinggi Arab Hassan Al-Bolkiah, Jami Hasri Hassan Al-Bolkiah dan juga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Dan jangan lupa untuk mengimbas kod QR pada poster rasmi yang boleh didapati di media sosial rasmi Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Itu balaikhazanah.bn, UNISA, official.unisa, untuk mendaftar kehadiran AUDA.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Sekolah perlu terus bergerak ke hadapan dengan memperkasakan kualiti pengajaran dan pembelajaran ke arah kecemerlangan akademik. Diplomasi Parlimen penting dalam memberikan sumbangan bermakna bagi mempromosi kemakmuran bersama. Program jangkauan #SafeKidsBN memupuk budaya keselamatan dan tanggungjawab dalam kalangan generasi muda. Jabatan Perkhidmatan Pergigian dan Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Kementerian Kesihatan pagi tadi menganjurkan Majlis Sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis diadakan di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Hadir yang berhormat Dato Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis diserikan dengan ceramah Maulidur Rasul bertajuk Contohi Akhlak Rasulullah yang disampaikan oleh Dr. Awang Haji Nuralizam bin Haji Ali Akbar, Penolong Profesor Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Majlis antara lain bertujuan memberi peluang kepada warga kementerian untuk mengenang kembali sirah kehidupan baginda, akhlak mulia serta perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam. Sekolah perlu terus bergerak ke hadapan dengan memperkasakan kualiti pengajaran dan pembelajaran yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah turut memberi perhatian kepada pembangunan karakter, kreativiti, kepimpinan, kemahiran berfikir kritis serta nilai-nilai murni yang menjadi asas kepada pembentukan insan yang seimbang. Yang berhormat Datin Sri Setia, Dr. Deng Hajar

Maizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, menekankan perkara tersebut semasa majlis pelancaran sambutan Jubli Perak penubuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pagi tadi. Menteri Pendidikan menambah dalam dunia pendidikan yang sentiasa berkembang, Taman Asuhan Kanak-Kanak dan Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah perlu terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Majlis diisikan dengan tayangan video dan persembahan pentas daripada para pelajar Taska dan Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Para peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai-pegawai kanan kerajaan diseru untuk meraih peluang yang diberikan dalam meningkatkan lagi kemahiran kepimpinan diri masing-masing ke arah menjadi pemimpin organisasi yang mampu menghadapi cabaran yang semakin rumit diakibatkan oleh ketidakpastian dan ketidaktentuan seperti perubahan iklim dan pendigitalan perkhidmatan. Datin Seri Paduka Dr. Deng Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Timbalan Menteri Pembangunan, menggariskan perkara tersebut pada majlis perasmian program berkenaan pagi tadi. Majlis berlangsung di Institut Perkhidmatan Awam Rimba. Program dikendalikan oleh Institut Perkhidmatan Awam dengan kerjasama bersama Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. Delegasi Majlis Mesyuarat Negara menghadiri persidangan speaker antara Parlimen Kedua yang diadakan di Phnom Penh, Kemboja. Delegasi diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia, Datuk Sri Setia Wang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persidangan tersebut yang dianjurkan bersama oleh Dewan Senet dan Perhimpunan Kebangsaan Kemboja menghimpunkan speaker, pemimpin serta wakil parlimen dan organisasi antara parlimen dari pelbagai negara bagi bertukar-tukar pandangan mengenai isu berkepentingan bersama, khususnya dalam memperkukuh keamanan, kerjasama antara bangsa dan penyelesaian konflik secara aman. Dalam sesi perbahasan umum, delegasi mengongsikan pandangan mengenai kepentingan memperkukuh kerjasama dan dialog dalam menangani cabaran global dan serantau. Manakala Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia, Datuk Sri Setia Wang Haji Abdul Rahman menggariskan kepentingan diplomasi parlimen dalam memberikan sumbangan bermakna dalam mempromosi keamanan dan kemakmuran bersama. Para ketua delegasi turut menghadiri majlis mengadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Priyabat Samnak Pria Boromnit Narodom Sihamoni, Raja Kemboja, dan mengadakan majlis kunjungan hormat kepada Tuan Yang Terutama Samnak Mahabovoti Pade Hun Manet, Perdana Menteri Kemboja. Persidangan diakhiri dengan penerimaan dan kelulusan deklarasi Phnom Penh. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.

Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong malam tadi mengadakan ceramah perdana sempena sambutan Jubli Intan penubuhan Masjid Berkenaan. Ceramah diadakan di Masjid Berkenaan. Hadir Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pin Penyuran Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Ceramah bertajuk Mari Mengimarahkan Masjid antara lain menekankan peranan masjid bukan hanya sebagai sebuah tempat beribadah, malah berfungsi sebagai pusat penyatuan ummah, penyuburan ilmu dan pembentukan generasi yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Pelbagai aktiviti dan program Majlis Ilmu dirancang sepanjang tahun ini sebagai usaha mengimarahkan masjid. Festival Kampung Kitani 2026 memberi peluang kepada para

0: peniaga tempatan untuk memperkenalkan dan memperluaskan lagi perniagaan mereka. Festival diadakan sehingga esok di kawasan letak kereta Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah mulai pukul 4 petang hingga 11 malam. Dayang Yasmin Hanani binti Hos Haini, Awang Muhammad Farid Fauzan bin Hamizan dan Awang Muhammad Saifullah bin Abdullah seterusnya mengongsikan.
1: Menjadi platform bagi komuniti berkumpul dan berinteraksi dalam suasana festival.
2: Membagi peluang untuk mempromosi dan menyokong bisnes lokal, especially untuk bisnes kecil dan peniaga makanan.
3: Dengan festival Kampung Chamani, memupukkan semangat kemasyarakatan sebagai komuniti yang aktif dan bersatu padu.
0: Autoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China dengan kerjasama Kementerian Pendidikan melaksanakan program jangkauan #SafeKidsBN, program yang diadakan di sekolah rendah Sengkurang itu bagi memperkenalkan asas keselamatan dan kesihatan melalui sesi pendekatan pembelajaran yang interaktif dan berkesan. Program merupakan sebahagian daripada usaha berterusan China untuk memupuk budaya keselamatan dan tanggungjawab dalam kalangan generasi muda. Sesi tersebut menggalakkan pelajar untuk mengamalkan tingkah laku selamat bukan sahaja di sekolah, tetapi juga di rumah dan dalam kehidupan seharian. 86 pelajar menyertai sesi tersebut yang merangkumi pelbagai taklimat tentang keselamatan, pembentangan, aktiviti berasaskan pengalaman serta latihan berkumpulan yang direka untuk meningkatkan kesedaran, komunikasi serta keyakinan diri. Antara pengisian program, pengalaman pembelajaran teknologi realiti maya yang imersif dengan para pelajar meneroka persekitaran secara simulasi untuk mengenal pasti bahaya dan mengamalkan membuat keputusan yang selamat. Pendekatan inovatif seumpamanya mencerminkan komitmen China dalam menggunakan kaedah yang menarik untuk menjadikan pendidikan keselamatan lebih berkesan dan menyeronokkan. Persatuan Perniagaan Wanita Brunei pagi tadi mengadakan majlis zikir dan doa selamat sepenuh sambutan Maulidur Rasul. Majlis diadakan di surau lapangan terbang antarabangsa Brunei. Hadir Dayang Hajah Mordiah binti Haji Jakiah, Naib Yang di-Pertua Persatuan. Antara pengisian majlis, ceramah khas Maulidur Rasul yang disampaikan oleh Dr. Nur Surilawana binti Haji Sulaiman, Ketua Program Prasiswazah dan Penyelaras At-Tamayus dengan tajuk Meladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Usaha Wanita Berakhlak Perniagaan Berkat, yang menekankan kepentingan menjadikan Rasulullah sebagai contoh dan teladan dalam membentuk peribadi usahawan dalam menjalankan perniagaan. Berita luar negara selepas ini.

Presiden Turki menyeru bagi pengukuhan perpaduan dan kerjasama dalam dunia Islam. Tuan Recep Tayyip Erdogan menegaskan perkara itu dalam ucapan semasa program Minggu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Istanbul. Pemimpin Turki itu menekankan umat Islam tidak akan dapat mencapai kemajuan dengan hanya bergantung pada pihak lain. Justeru, beliau menegaskan perlunya umat Islam bersatu padu mempertahankan hak serta mewujudkan keamanan dan keselamatan serantau. Pasukan penyelamat di Nepal dan China berusaha mencari ribuan penduduk yang hilang selepas kejadian banjir melanda kawasan Himalaya. Jumlah mangsa yang hilang meningkat melebih 2,000 dengan pasukan kecemasan menyatakan mereka telah menjumpai lebih 500 mayat setakat ini. Di kawasan yang menjadi tapak projek infrastruktur tenaga besar, pihak berkuasa bencana Nepal berkata 933 pekerja hidroelektrik dilaporkan hilang termasuk para pendaki dan pengunjung di Tibet. Menurut Palang Merah negara itu, lebih 93,000 orang terjejas dengan jumlah kematian dijangka meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bekerjasama rapat dengan kerajaan Nepal dan rakan-rakan kongsi untuk mengenal pasti keperluan kesihatan segera dan membantu dalam tindak balas kesihatan susulan tragedi banjir kilat yang menjejaskan beberapa kawasan di tengah Nepal pada 26 Ogos. Sebagai respons serta-merta, WHO menyalurkan $150,000 Amerika melalui Dana Kecemasan Kesihatan Serantau Asia Tenggara. Turut dihulurkan bantuan berupa bekalan perubatan kecemasan

Maka dengan itu, untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut, di antaranya perlulah kita terus berusaha memantapkan keimanan kita kepada Allah SWT dengan mengukuhkan ketauhidan serta akidah dalam jiwa, di mana kita memahami dan juga menghayati maksud syahadah, iaitu pengakuan kita, penyaksian kita bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu berseru Allah. Kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menghindari daripada sebarang amalan yang syirik.